Բարև ձեզ, սիրելի ընկերներ։ Նշանավորներ Հայդակիրով ցեզի հետ են Անժելան եւ ցայնի հաղորդավար Ժորժինան։ Այսօր հատկանշական օրը մնե, որով հետև Վանա ցայնը գդոնե հայրերու դոնա։ Այդ պատճառով մեր Հայդակիրը նվիրված է հայ հողին եւ հողի մարդուն, ազատադենչ ու վեհադենչ մեր անձուկական հայրիկին, ամենայն հայոց կաթողիկոս Մգրդիչ Խրիմյանին։

Վերջապես հասա մայիս 5-ը։ Ասկի եւ եգեղեցվոմ 1 դարվան երգունքը ունեցավ ամենապարեհաճող ծնունդ։ Համասկային ժողովը գադարյալ գարկաբահությամբ, քիդակցական միապանությամբ եւ կորձի ձանրությանը արժանավայել լրջությամբ։ 72-ը վեյով ընդրեց առաջին կատողիկոսցու ամենաբադիվ Խրիմյան հայրիկը։ Այնչափ մեծ է ընդհանուր ոգևորությունը, այնչափ զորեղ է ընդհանուր հրջվանքը, որ մենք չենք կրնարկտնել որևէ արդահայտիչ խոսք, կոնե մոդավորապես այդ սկացումներուն զեղումը արդահայտելու համար։ Ներկայացված տխտակցությունը գվերապերի Խրիմյան հայրիկի կատողիկոսի ընդրության։ Լրապերը ամենայն հայոց կատողիկոսության Արարատ պաշտոնաթերթն է իր 25-րդ դարվան 5-րդ թիվով։ Հայոց հայրիկը 5 մայիս 1892-ին ընդրված է լուսավորչի Սուրբ Աթորին 125-րդ կահագալը։ 72 տարեկան վանեցի Մգրդիչ Խրիմյանը 72 կվեյով միացայնությամբ ընդրված է ամենայն հայոց կաթողիկոս։ Ընդհանուր ոգևորությունը պաշտոնաթերթին փարերով այնչափ մեծ է, որ չէ բարփակված ու չի բարփակվիր իր ժամանակին ու միջավայրին մեջ։ Այդ ոգևորությունը Մգրդիչ Խրիմյանի անձին հանդեպ համաժողովրդային խանդավառությունը խորքին մեջ սկիզբ արած է շատ առաջ և եկած հասած է մեր օրերը։ Պաստը այս համեստ աշխատասիրությունն է, որ գփորձի արժանի հարկանքը մատուցել այն մեծ հայուն, գրթական մշակին, քրակեդին, հոգևորականին և հասարակական կորզիչին, որուն 87-ամյա յանքն ու վաստակը գխեդացվի մեկ պարով. Հայրիկ. Երջանկահիշատակ Վասկեն առաջին կաթողիկոս իր նախորդներեն Խրիմյանի մասին արդահայտված ժամանակ գսե. «Ամեն մարդ երկու հայր ունի. իրը և ամենայն հայոց հայրիկը»։ Ինչ կան բարձ, անբաժույչ և սակայն խորունք և իմաստալից բնորոշում. Հայրը հեղինակություն է, դեր է, բահաբան է։

Բաշտբան է, հովանի է, առաջնորդն է մարդուս համար։ Եթե այս մեգա ճշմարտություն է մարդու համար, որքան ավելի ճշմարիտ է անոր համար, որուն հայ մարդը հայրիկ կոչումը դվավ։ Գոչումը, որ մորցնել դվավ Խրիմյանի եկեղեցական բոլոր դիտղոսները, մինչև իսկ ամենայն հայոց կաթողիկոսի անոր հանգամանքը։ Գոչումը, որ անցնող դաստնյակներուն անպայման փամը ըսավ մեսի, փամը ըսավ հայության մեջ ձնած, հայութենեն ամբողջովին չգդրված ամեն հայու։ Ու եթե նույնիսկ մարդիկ չջանչցան Խրիմյանը, հարկեցին ու երկեցին, հայրիկը ձերացել է ասկին համար զոհվելով։ Գարելի է լավաբես կնահատվիլ, մտավորական գա այս կամ այն խավին կողմէ։ Գարելի է իբրև օրինակ ցույց դրվիլ այս կամ այն քաղաքապարապանության հետևորդներուն կողմէ։ Գարելի է նույնիսկ այս կամ այն իրագործումին համար ժողովրդին մեկ հատվածին համար նկատվիլ կարևոր թեմք, սակայն ամբողջ ժողովրդին կողմէ, իր ողջության իսկ անսահման գերբով սիրվելու համար, 42 տարեկանին հայրիկ կոչումին արժանանալու համար, և վախճանում են ավելի քան թարմը ետ իսկ հայ մարդոց հոգիներուն մեջ ոգևորություն արտընցնելու համար, իսկապես երևույթ մը եղած պետք է ըլլալ։ Որբության և չքավորության թարնությունները ճաշակած այս խոնար, քյուղացին ինքնապով ծխտումով, գամքի և հոգեգան զորությամբ, դարձավ հայության յանքի մեջ նոր էջ բացող ռահվիրամը։ Վան Գովգաս Բոլիս Երուսաղեմ Գիլիկյա, Դարոնի աշխարհ, Բերլին, Եվրոպա և Էջմիածին եղան իր յանքի պոտորգալի վայրերը։ Վարդապետ Եպիսկոպոս Բադրիար Կաթողիկոս եղան իր անունին գծված եկեղեցական գարկերը։ Ուսուցիչ, կարոզիչ, քրաքետ, հոգևոր հովիվ, առաջնորդ ու խմբակեր եղան այդ կարգերը լեցնող ու արժևորող գործունեության տարբեր երեսները։ Նույն փարերն ու մագթիրները ուրիշներու ևս տրված են ու կդրվին, բայց հայրիկի անունին կապված, անոնք անգրկնելու խորհուրդ ունին իրենց մեջ։ Բայց ով էր հայ եկեղեցվո այս մեծ դերվիշը, որ հազվագույտ ներդաշնակությամբ իր մեջ գմարմնավորեր գրոնքն ու հայրենիքը, քրիստոնյական հավատքն ու ասկությունը, ավետարանն ու Արարատը։ Խրիմյան ծնած էր 4 ապրիլ 1820-ին, Վանի Այկեստան թաղամասի Գորմծոց ընտանեկան հարգինդակ։ Հորեղբայրը գտավ ակորձ էր, հայրը արևդրական, հորեղտվոր արդատրությունները գվաճարվեին Խրիմ։ Այդ պատճառով Ալքերտաստանը ստացած է Խրիմցի անունը և Խրիմյան մագանունը։ Բադանի մգրդիչ շատ գանուխ կգործընծնե հայրը, նույնիսկ չի ճանցնար ձայն։ Իր դաստիարակությամբ կսպաղի հորեղբայրը ձայրաստիճան Արաքինի ընթերցանսեր և Փարեսեր անձնավորությունը։ Առաջին ուսուցիչը գհանդիսանա հորեղբայրը, իսկ երկրորդ ուսուցիչը Վասպուրական աշխարհը իր հիշադակներով, հին թարեր ու գիսավեր և գանկուն եկեղեցիներով, հայոց պատմության և մշակույթի կապված հուշարձաններով։ Բադանին կշրջակայի Վասպուրական աշխարհի հին գավառները և ուշադրությունը կգրավե իր ժողովրդին դժնդակ վիճակը, իրավազուրկ կգացությունը, աղքատ և դքետ ըլլալը, անցյալին հետ հոգեգան գաբերու խզումը։ Իբրև թիդող և մտածող մարդ, ան կփորձե գտնել հայության դժվարության պատճառները, կուսումնասիրե հայ քրդական և հայ թրքական հարաբերությունները։ Խրիմյան համալսարանական կրթություն չստանար, քոլեջ կամ երկրորդական վարժարան էլ չի հաճախեր, ան իր ամբողջ գիտությունը կբարդի ինքնազարգացման և շրջակայություններուն։ Խրիմյանի պարոյական և մտավոր հարստությունը գմշակվի էր ընթերցումներուն, մտածումներուն և խոսքումներուն ճամպով։ Իր շրջակայություններուն շնորհիվ անցեր կպերե յանքի մեծ փորձառություն, գծանոթանա հայ ժողովրդի բոլոր խավերուն, իր մեջ կգրե անոր զրգանքներն ու դարաբանքները և յանքի պովին մեջ կպշակե գրոնական պարոյական իր ըմբռնումները։ Երդասարտության սեմին գրոնական աշխարհայացքով մարդ է արդեն Խրիմյան, ան կփափակի վարդապետ ըլլալ, սակայն մորը գամքին է հնազանդելով, գրեթե ագամա 27 տարեկանին կբսակվի Հովհաննես Սևիկյանի թստերի հետ։ Վրա կհասնի 1847-ի քրդական ապստամբությունը, կառավարությունը կոչք ուղե Վասպուրականի հայ երդասարտության զորակոչի ենթարկվիլ քյուրդերու դեմ գրվելու համար։ Խաղաղասեր իր խառնվածքով Խրիմյան կմերժե քյուրդերուն թեմ զենք վերցնել, գանցնի Գովգաս, իր եդին ծկելով թերադիգին ու ներածի աղջնագը։
Տեբի գովգաս Եվանգելիս կադարած ուղևորության ժամանակ անավելի մոդեն գծանոթանա հայրենի երկրին, անոր պատմության ու ներգային։ Կպադրաստվի գրվիլ խավարի եւ հետամնացության թեմ։ Կպադրաստվի անցնվիր ապար աշխադիլ, քյուղապնակ եղբարց լուսավորության համար, զանոնք պաշտպանելու համար ընկերային չարիքները եւ անմարդկային անարտարությունները։ 1854-ին Խրիմյան բոլիս է, Ուսկիդարի Սուրբ Խաչը գեղեցվող քարոզիչն է ան։ Իր քարոզներուն նյութը Հայաստանն է ու հայությունը։ Խրիմյան լավ քարոզախոս է, բայց քաչ կգիտակցի, որ բանավոր խոսքը շատ շուտ կգործընցնե իր աստեցությունը։ Ան անհրաժեշտ կգտնի ունենալ քրավոր խոսք, մամուլ եւ դբարան։ Հետեւաբար բոլսո աստեցիկ հայ քերթաստաններուն նյութական աճակցությամբ 1855-ին անգսկսի հրադարագել արձվի վասպուրական ամսաթերթը, նպատակ ունենալով խոսիլ պատմական մեր հայրենիքին, անորանցյալի պարգավածության, ներկայի թշպախտ վիճակին, հայրենաշեն հայ քաչերու եւ հայրենիքի վերաբերող հոգեւոր հարցերու մասին։ Արձվի վասպուրագանի էջերեն Խրիմյան գբայկարի մանտղտության թեմ եւ գոչ կուղե հայրենատարծության։ Սիրելի ունգընտիրներ, այժմ առնենք կարճ դադարը եւ միասնաբար ունգընտրենք հայրիկը ձերացել է երկը։

Խրիմյան վասպուրագանի մեջ գունենա մեծաթիվ գոմնագիցներ, գունենա նաև նախանցողներ և հագարագորդներ, բայց ամեն բարակայի անգաշարունակ է նոր հայության գերտման իր աշխատանքը։ Խրիմյանի թեմ կգազմագերբեն 3 մահապորձեր, բայց աբարթույն, ժողովուրդը ընդհակառակը, օրեոր ավելի կգապվի Խրիմյանին, քանի փնաստորեն կսկա անոր մեծությունը, գտեսնե անոր նվիրումը և գաբրի անոր հոգադարությունը, 42 տարեկանին անոր դալով կոչումներեն ամենեն վսեմը հայրիկը։ Հայրիկ գոչումը և Խրիմյանի հայրենանվեր գործունեությունը գարժանանան Բոլսո Պատրիարքության քննադատանքին։ Գարջ ադենմի ետք անգծերնատրվի եպիսկոպոս և ապա ժողովային մի համուր աբահանչով գնդրվի Կոստանդա Բոլսո հայոց Պատրիարք։ Այնքան մեծ էին Խրիմյանի կապված հույսերը, որ այդ օրերուն դագավին Բադանի Պետրոս Տուրյան բանաստեղծությունը նվիրելով անոր պիտի իսեր։ Ո՞վ է որ գուկա, թագավորը։ Ոչ, Սևսկեմ Մունիուսին հայոց հայրիկ մոր գուկա։ Խրիմյան չհաջողեցավ Բոլսո ամիրայական շրջանակներուն ուշադրությունը հրավիրել հերավոր ու դարաբող հայկական քավարներուն վրա։ Իր խառնվածքով ու բնավորությամբ ան չհաջողեցավ լեզու գտնել ամոնց հետ։ Վրա կհասնի Վան քաղաքի ողբերգությունը։ Մեկ օրվան մեջ հրտեհի գդրվին Վանի շուգայի 500-ը ավելի հայերու խանութները, գժայտկե Խրիմյանի հոգեգան խրովքը և անգը կրե իր նշանավոր Վան կույժը, որում մեջ իր հայրենագիցները կմեղատրե չափեն ավելի հնազանդ ըլլալու համար։ Բոլիսկեցության 5 տարիներուն Խրիմյան կգրե իր գրոնական փիլիսոփայական և պարոյական ըմբռնումները, ներկայացնող գործերը, Տրախտի ընտանիքը, Սիրակ Սամուել, Հիսուսի վերջին շաբաթը և Մարգարիտ Արքայության երկնից գործերը, որոնց ավելի ուշ պիտի հաջորդեր իր գլուխ գործոցը, Բաբիկ և Տորնիկը։ Ընդանիքը կարևոր դեղ կգրավեք Խրիմյանի քրագանության մեջ, ու զարմանալի չէ, որ ամեն հարցի մեջ ըմպոստ և հեղափոխական Խրիմյանը ընդանիքի ըմբռնումին մեջ բահբանողական է, որովհետև անգը հավատա, որ առանց պարոյական ամուր հիմերով ընդանիքի համայնք չգա, առանց համայնքի ժողովուրդ չգա, իսկ առանց ժողովուրդներու մարդկություն չգա։ Բերլինի վեհաժողովեն, ծերնունայն վերաթարցին երկաթե շերեպի ծանոթ ջարը, այս համուզումին մեկ կարևոր արդահայտությունն է։ Ժողովուրդի ծոցեն ծնած կորձիսը գխլխավոր է Բերլինի 1878-ի վեհաժողովին հայկական պատվիրագությունը։ Երկաթե շերեպի իմաստությամբ համայնությունը գճանա հեղափոխական միջոցներու թիմել և իր բայկարը նոր ծևերով առաջնորդել։ Սիրելի ունգնտիրներ, այժմ ունգնտրենք Խրիմյան հայրիկ երգը։

1822 մայիսին Էջ Միածինի հոգևոր խորհուրդը 72 ամյա Խրիմյանը միացայնությամբ գնդրե ամենայն հայոց կաթողիկոս Խրիմյան Հայրիկ անվանագոցությամբ։ Ձանր ու փոթորգոտ կլան Խրիմյանի կաթողիկոսության 15 տարիները։ Խրիմյան ասկին վեհաբետն է, հայոց հայրիկն է։ Խրիմյանը նաև շինարար մարդ էր։ Սուրբ Էջ Միածինի մեջ անգգարուցե նոր թանգարան, նոր հյուրանոց, սինոթի նոր շենք, նոր մադենատարան և հարագից այլ բաժիններ։ Խրիմյան իր յանքի ամբողջ դևողության եղավ բարձ զսկացումի և կաղապարի մարդ, բարձ յանքի մարդ, մնայուն կորձի և սկսպունքի մարդ, իր բոլոր ասպարեզներուն մեջ վարակի վանահայրութեն են մինչև ամենայն հայոց կաթողիկոսությունն ու մինչև իր վերջին շունչը 29 հոկտեմբեր 1907, երբ ան իր հավիտենական հանգիստը կդավ Էջ Միածինի մայր դաջարի մուտքին։

Նշանավորներ հայդակիրով ցեզի հետ էին Անժելան եւ ցայնի հաղորդավար Ժորժինան։ Մեր այսօրվան նշանավոր թեմքը ամենայն հայոց կաթողիկոս Խրիմյան հայրիկներ։ Գշնորավորենք բոլոր հայրերուն տոնը, անոնց մաղթելով առողջություն եւ հաջողություն։ Մեր հաջորդ հանդիպումը հարաճիգա 5:07 կեսօրը ժամը 2:30-ին։ Մնացեք միշտ բանացայինի ունգնդիր։

Հարցելուն դիտներ Ջորջինան աշցանասպումը գադարազեր 21 հունիս 2019-ին Լիբանանի Վանա ցայնեն գեսուրետք ժամը 2:30-ին Մենք բարեպախտություն ունեցած ենք ժամը 2-ին Հայգարկմը հայդակիրներ ներգայացնելու 2 տարիներու ընթացքին։ Սակայն և այնպես դժբախտաբար Մելբուրնի ասկային բյուրոյի վարիչներուն համար մեր ժամերը հարմար չեն իրենց համար։ Նաև Լիբանանի Վանաձայնի ցայնասպրումներու ժամերը հարմար չեն իրենց համար։ Այս մեգը դղայական և ծիծաղելի է։ Եթե ժամերը հարմար չեն, իրենք գրնան վերոհիշյալ նման օրինակ հայդակիրները ունգնտրել, պանալով Լիբանանի Վանաձայնի գայք էջի հայդակիրներու բաժինը։

0: Եթերում է շողական հաղորդումը, Մկրտիչ Հրիմյանի նամակները, խոսափողի մոտ է հեղինակը Էմմա Կոստանդյանը, Մկրտիչ Հրիմյանի նամակները կկարդա Վեհմիր Խաչիկյանը.
1: Հրիմյան հայրիկը որպես ուսուցիչ լուսավորիչ, հոգևորական, հասարակական քաղաքական գործիչ, Արևմտյան Հայաստանի տարածքի առաջին պարբերականի Արսուի Վասպուրականի խմբագիր, երկրորդ պարբերականի Արծվիկ Տարոնոյի հովանավոր և սատարող, իր ողջ գործնության ընթացքում հետագրկրվել է նաև գրական մշակութային բազում հարցերով։ Նա թողել է հարուստ գրական ժառանգություն, որի արժեքը համահայկական հնչեղության մեջ է։ Նրա երկերը իր ապրած ժամանակաշրջանի արձագանքներն են և արտահայտում են Խրիմյան հոգևորականի, մտածողի, հայրենասերի և փիլիսոփայի հայացքները հայության կյանքի և հասարակության տարբեր երևույթների մասին։ Նա մեծ ուշադրությամբ հետևել է հայ գրականության զարգացման ընթացքին, նամակագրական կապ պահպանել բազմաթիվ գրողների և մշակութային գործիչների հետ, արտահայտել իր վերաբերմունքը նրանց ստեղծագործությունների նկատմամբ։ Ռադիոլսողի ուշադրությանը ներկայացվող նամակները ցույց են տալիս Խրիմյանի հետաքրությունները մանավանդ թարգմանական գրականության նկատմամբ եվրոպական գրականությունից թարգմանվելիք նյութի ընտրության հարցում։ Ինչ թարգմանել և ինչպես թարգմանել, որ այդ երկերը կարողանային հարստացնել այն ժամանակվա հայոց աղքատի գրական անդաստանը։ Առաջին նամակն ուղված է արևմտահայ գրականության մեջ Հյուգոյի առաջին թարգմանչին։ Նա Գրիգոր Չիլինկերյանն էր, արևմտահայ գրող, հասարակական գործիչ, Զմյուռնիայի ծաղի հանդեսի խմբագիր, որը ձեռնարկեց թշվառներ վեպի հրատարակությունը այդ հանդեսի էջերում։ Դրա համար ծաղիկը փակվեց թուրքական գրականության կողմից։ Վեպի ամբողջական հրատարակությանը Չիլինկերյանը ձեռնամուխ եղավ 1867-68 թվականներին, իսկ 1868-ից Տետեյան տպարանում սկսվեց վեպի հայերեն հրատարակությունը 10 հատորով։ Արևմտահայ իրականության մեջ թշվառները Չիլինկերյանի թարգմանությամբ հետագայում ունենում է ևս 3 հրատարակություն՝ 1885 4 հատորով, 1908-ին 2 հատորով և 1922-ին 2 հատորով։ Խրիմյանի Չիլինկերյանին ուղված նամակը պահվում է գրականության և արվեստի թանգարանի արխիվային բաժնում Խրիմյանի ֆոնդում։ Նամակի վրա չի նշված գրելու թվականը, սակայն բովանդակությունից հասկացվում է, որ այն գրվել է 1873-ին Կոստանդնապոլսի պատրիարքի հոգևոր պաշտոնից հրաժարվելուց հետո։ Այդ նամակում Խրիմյան իր կարծիքն արտահայտելով ֆրանսիական գրականության ռոմանտիկական ուղղության մեծ հեղինակի Վիկտոր Հյուգոյի «Թշվառներ» վեպի մասին դրսևորում է առաջադիմական դեմոկրատական հայացքներ։ Համեմատության եզրեր որոնելով իր և Հյուգոյի միջև, Խրիմյանն իրեն էլ համարում է ազատության զինվոր, կանգնում իր ժամանակի առաջադեմ մտածողների շարքում, պայքարում արևմտահայ կյանքում ծանրակշիռ տեղ ունեցող հակասահմանադրականների դեմ, և հենց այդ բանով ձեռք է մեկնում Միքայել Նալբանդյանին և նրա արևմտահայ զինակից Հարություն Սվաճյանին։
2: Խրիմյան արտարկման Հյուգոյի սրտավիշտ հարաճանաց։ Հյուգոյի վշտական պատկերը հայացի ճարտարվեստ գրիչով ի նկար հանելով կդնես ի տեսարան հայ ժողովրդին, զուգակշրելով, թե Խրիմյան ևս նույն նմանավիշտ աղետներու բաժանորդ եղած է։ Բայց ով եմ ես և ով է Հյուգոն, մի համեմատեր։ Նորա անուն տարբեր, իմ անուն տարբեր, նորա հայրենիք մեծ Ֆրանսիան է և իմը փոքրիկ Հայաստան։ Նա ազատության ծնունդ, ես տրկության, նա քաղաքական աշխարհի ազատության զինվոր, ես ավետարանին խոնար պաշտոնյա։ Նա հանճարով ծով է, ես անձուկ լճակ մի եմ, նրա վշտերը յուր համար արկած են, այլին վշտերս պարտիք են, այսպես մեր վիճակ և կյանք բոլորովին զանազան են։ Բայց համաշխարհային ընկերության մեջ զինվորակից ենք իրարու, եթե նրա դրոշակ լույս և ազատություն կգրե, ես ալ այդ դրոշակին սիրահար եմ։ Մեծն հյուկոն տիեզերքին բանաստեղծն է, նորաբարձրացրիչ ոգուն առաջ երկնից անհունություն և երկրից ընդարձակություն իբրև ասպարեզ կբացվի, որը վրա կշրջի և կդիտե այդ ազատ հանճար ու կճարե հիացյալ, այլ ես իմ փոքրիկ աշխարին, փոքրիկ ժողովրդի փոքրիկ աշուղն եմ, իմ երկերուս ասպարեզ հայրենաց հին ու նոր ավերակներն են, որոնց վրա մեր ձայնով մեր լռելան կողպամ ամխիթար։ Հուկոն երջանիկ է, նորավսեմ ճակատի վերա Ֆրանսիայի ազատության աստղ կփայլի պայծառ, իսկ իմ գլուխ և ճակատ ստվերամած է, և ձեռքից մեջ կշոշափեմ Հայաստանի խավարը, իմ հայրենացս որդիք զիս արծիվ ասացին, ես բարձրեն ի վերուստ կտեսնամ հայրենիքս ցիրուցամ բեկորներս, ուր խավարը կտիրապետի։ Ով որչապ դժվարին է մութին դեմ կրվել, լույսին ճառագայթով զանի փարատել, լույսին գետ փոքրիկ նշույլ մի տարածելու պաշտոն նստած եմ, այս է իմ կոչումն, լույս կաղաղակեմ միշտ, զիգիտեմ, թե լույս է միայն փրկություն, բայց ամենայն ոգ հույս կակնկալի հինեն, լույսին զորությունը մարդուս ապիկար կարողության հետ կշփոթեն, և իմ աղաղակս խռովելով կխռովեն, ահավասիկ այս աղաղակը իմ դատապարտությանս եղած է, և առ այս թե գանգատին, թե վշտանամ, թե զայրանամ, դարձյալ ինձ համբերել պարտիք է։ Ավետարանին և Հյուկոյից խոսքեր ինձ սփոփան կհամարիմ, ես լավ կհասկանամ նորավշտագին մրմունջը, զիհոքին հոգվուն և սիրտ սրտին հետ գիտի խոսիլ, ավետարանին պաշտոնյա գոլով կճկնիմ արդարություն և ճշմարտության նահատակ լինել, ավետարանին սեր, ժողովրդին սեր, զիս իսպանդ կվարե, սորա համար թշնամիներս կսիրեմ սրտով, թողնոքա ատեն, ի վերջո սեր կհաղթահարե։ Կասես թե քո այդ հույքոն միապետության թշնամի է, և միթե Խրիմյանը ինքնիշանության դեմ զինող հակառակ չէ, ես ընդհանուրին և ժողովրդին օգտակար օրենքը գլխուս վրա բարձությամբ կհարգիմ, այլ փորձառական ճշմարտության վերահասու լինելով թերի օրենքը հավիտյան պաշտել չեմ ուզեր։ Վերակնություն աղաղակեցի և աթոռենի չա, սահմանադրության սուր նախանձավորները մատ դրին հոս ու մրոտեցին, խնդիրը շատ պարզ է, խառնակեցին, այլաբանեցին, անչավապես ձրաբանեցին, ընդփույթ խոսեցան ու դատեցին, թե Խրիմյանը սահմանադրությունը չի վերակնել, այլ իսպար կեղծանե և այլը։ Դար իմ այս նվազ ձայնը Հուկոյին, ով թարգման, և ասա ես Պիենվինուի եպիսկոպոսը չեմ, այլ նրա աշակերտակիցն եմ, շատ էր ինձ, թե յուր նկարած լուսապար պատկերին ստվեր լինեի, միայն կպարտիմ, թե սրտի գորով ունիմ, և նորաչապ ես էլ ժամ բալժամներ հոգացի, և անչապ, որ ես էլ մի կարոտ ժամ բալժան դարձա։ Ասա նաև Հյուկոյին, ես նրա մեն մի պարբերական հառաչանց արձագանքը պիտի տամ, զուգակշելով, թե ես ալ մի վշտահար ոգի եմ։
1: Երկրորդ նամակ նուղված է արևմտահայ թարգմանչուհի Եվգինե Օտյանին, Պոլսի ազդեցիկ Օտյան ընտանիքի դուստրը, ականավոր հասարակական քաղաքական գործիչ Գրիգոր Օտյանի քույրն էր, այն Գրիգորի, 60-ականների փառահեղ աստղաբույլի ներկայացուցիչներից մեկի, որի մասին Միքայել Նալբանդյանը հիացմունքով գրում էր, 60-ականների հոյակապ Գրիգոր Էֆենդին։ Ի թիվս այլ երկերի Եվգինեն թարգմանել է նաև Խալևի Աբա Կոնստանտեն Վեպը, որի առաջաբանը գրել է Գրիգոր Օտյանը։ Իր թարգմանած գրքերը, դրանց մեջ նաև իտալացի գրող Էդմոնդո դե Ամիչիսի Սիրտը Վեպը, թարգմանչուհին ուղարկում է արդեն կաթողիկոս Խրիմյանի դատին։ ամենայն հայոց կաթողիկոսը ուղարկում էր դիտողությունները թարգմանչուհուն, արտահայտելով իր մտահոգությունները հայ մանկական թարգմանական գրականությունը պատշաճ ստեղծագործություններով հարստացնելու, մանուկների հայեցի դաստիարակությունը ապահովելու մասին։ Ռադիո Ունկնդրի ուշադրությանն ենք ներկայացնում նաև այդ նամակը։
2: 28 դեկտեմբերի 1899 թվական Ազնիվ օրիորդ Եվգինե Օդյան. Ողջույն ձեզ, նոր թարգմանած երեք հատոր գրքերից ստացա, առայց շնորհակալություն ձեզ, կհուսամ այլևս պիտի պարապեք նորանոր թարգմանությամբ վասնզի անչափ գովեստի խրախույս ձրի չեն, այս գիրք, որ սիրտ անուն կգրե, 15 տարի առաջ Փիլիպոս Վարդանյանը թարգմանած է, այս անձ, որը Սանասարյանի հին աշակերտներեն է, իբրև հաջող թարգմանիչ հրճակ ունի, երբ որ տպղի զգամ, պիտի ղրկեմ, կարդացեք և բալտատեցեք։ Չգիտեմ, կսպասես, որ հայրիկը ևս քո գիրքդ մեծ գովես տա, գիտենալով, որ ես վեպերու շատ ճաշակ չունեմ, սակայն ձեր այդ աշխատությունը դպրոցական մանուկների համար կրթության մի գեղեցիկ նկարագիր է, բայց դու ուշտ իր, մի խուսափիր հայրիկի մեղմիկ դիտողությունեն, եթե ասեմ, այդ գիրքը գաղացի է, հայ չէ, այնպես էլ պիտի լինի, որովհետև գրողը գաղացի է, բայց թարգմանիչը պինդ հայու հարազատ զավակ է, ինչու ասի գիրքը գաղացի է, որովհետև երկիր նոտար է, երկրին հանգամանքները օտար, վարժապետ նոտար, վարժուհի նոտար, աշակերտույները օտար, քաղաքավարության ձևեր նոտար, զորօրինակ դասարանի մեջ համբույրներ խրկել իրարու ձեռքի շարժման նշաններով, պիտի զարմանաս այս դիտողությանս վրա և ասես, թե հայրիկի նկատողություններ իրավացի չեն, միթե կարելի չէ թարգմանչին թողալով թարգմանչան ճշտությունը, գիրքը ամբողջովին մկրտել, այսինքն թե գաղացի է հայ դարձնել, բայց դուք իմ դիտողության առերևույթ մի նայեք, այլ հոգին ըմբռնեք, իմ ցանկությունն այն է, որ հայ մանուկների ընթերցասիրության գիրք հայ լինի յուր ամեն մասով, որպիսի ազգային և ընտանեկան լինելով մանուկները դյուրությամբ ըմբռնեն և հաճույքով կարդան, եթե թարգմանված գիրք իր նպատակին չծառայի, պետք է ուրեմն հեղինակություն լինի, եթե ասենք անչափ թարգմանված վեպեր, թարգմանություններ կան նշանավոր հեղինակներու օտար լեզուները, միթե հայոց համար օգտակար չէ, երբ հայոց գրականության անչափ աղքատ է և կարոտ է միշտ թարգմանությամբ հարստացնել յուր մատենական թանգարան, բայց գիտեք, այլ է փոքրի շատե զարգացած ժողովրդի համար գիրք, այլ է մանուկների ընթերցանության գիրք, որ շատ խնամքով պետք է պատրաստվի, և այս դյուրին բան չէ, զիծեր շնորք թարգմանություն է, միթե բավական չէ, խոստանամ օգնել ձեզ, եթե ընտանեկան կրթության մի ընդրելագույն գիրք թարգմանեք, կանխավ այդ թարգմանելի գրքեն ցանկ կարող է գրկել մեզ, ողջունեցեք Օդյան Գերդաստանի ամբողջ մնացորդներուն, Խրիմյան Հայրիկ։
1: Մկրտիչ Խրիմյանն իր երկարատև հասարակական, քաղաքական և մշակութային լուսավորական գործնության ընթացքում գրել է հարյուրավոր նամակներ, որոնք գտնվում են Հայաստանի տարբեր արխիվներում՝ Եղիշե Չարենցյան վան գրականության ու արվեստի թանգարանի արխիվ, Մաշտոցյան վան հին ձեռագրերի գիտահերտազոտական ինստիտուտ, Մատենադարան, Հայաստանի Հանրապետության պետական պատմական կենտրոնական արխիվ, ինչպես նաև Մոսկվայի արտաքին գործերի նախարարության Ռուսաստանի արտաքին քաղաքականության արխիվ։ Այդ նամակները պարզաբանում են ոչ միայն Մկրտիչ Խրիմյանի գործնության տարբեր ոլորտները, այլ նաև լույս են սփռում հայ ժողովրդի պատմության տարբեր պրոբլեմների և կնծրոտ խնդիրների վրա։ Նամակներն ուղղված են տարբեր գործիչների՝ հայ գրողներ Ալիշանին, Արսեն Բագրատունուն, Գաբրիել Պատկանյանին, հայ բանահյուսության մեծ երախտավոր, բանահավաք, բանագետ և ազգագրագետ Գարիգին Սրվանստյանցին, մշակի և արձագանքի խմբագիրներ Գրիգոր Արծրունուն և Աբգար Հովանիսյանին, ռուսական ցարերին Ալեքսանդր III-ին և Նիկոլայ II-ին, ռուսական արքունիքի բարձրաստիճան պաշտոնյաների, օտարերկրյա գիտնականների, հայ բարձրաստիճան հոգևորականների և այլոց. Անունների այս խիստ համառոտ թվարկումը ցույց է տալիս, թե ինչ արժեք են ներկայացնում այդ նամակները, որոնց ընթերցումից մեր առաջ հառնում է մեծ քաղաքացու հայրենասերի մեծ հայի կերպարը. Իմ գիտահետազոտական աշխատանքի ընթացքում այդ հաստատություններից հայտնաբերել և հավաքել եմ Խրիմյանի հարյուրավոր նամակներ, որոնց ընտրանի հրատարակությունը արժեքավոր ներդրում կլիներ Խրիմյանի հասարակական քաղաքական գործնության լուսաբանման ասպարեզում։ Այդ կարևոր գործը կարիք ունի հովանավորների։ Հայ գործարարներ, արձագանքեք։
3: Ավարտվեց գրական հաղորդումը։ Դուք լսեցիք Մկրտիչ Խրիմյանի նամակներից։ Հաղորդումը վարեց հեղինակը Էմմա Կոստանդյանը, նամակները կարդաց Վեհմիր Խաչիկյանը։
4: Քրագան Անտաստան հայրակիրեն բարև հարգելի ուղդիրներ, Սալպին և Ցայնի հաղորդավար Ջորջինան ձեզի հետ են, և ես այսօր ունիմ իմ հետս զրուցակիցը, հրաբարագակիր, խմբակիր, գրթական մշակ, ինչպես նաև Վանաձայնի դնորեն ընկեր Վիգեն Նովակյանը. Ուրախ եմ, որ այսօր միասին զրույցը պիտի գադարենք, պիտի խոսենք Արամ Մանուկյան մատենաշար թիվ 1-ի «Քաղապարի և ազատության ճահագիրը», որ նվիրված է Խրիմյան հայրիկի հրադարագության, այս գիրքի հրադարագության մասին. Առաջին հերթին ընկեր Վիգեն, դուք եք այս գիրքի հեղինակ խմբակիրը, դիդի ուզեմ մեզի ներգայացնեք գիրքի ծննդոցի մասին, որ ինչ պայմաններու դակ, ինչպես լույս տեսավ այս գիրքը, որքան ժամանակ խլեցեց մե այս գիրքի աշխատանքը, որովհետև գիտենք, որ ահագին բան պետք է ուսումնասիրել, պատրաստել, մանավանդ որ կխոսենք անձնավորության մասին, որ պատմության մեջ իր կարևոր և ուրույն թերը ունեցած է։
5: Շնորհակալություն Սալպի այս հյուրընկալության համար, թեև դնեցինենք, բայց այլապես հիմա իբրև քրագան Անտաստան հայրակրի հյուր, ինձ համար էլ բադիվը լալ հետդ։ Խրիմյան հայրիկը երևույթ է մեր իրականության մեջ, Խրիմյան հայրիկը ոչ թե տարակ մը գլեստ, այլ ամբողջ քրատարամ, ամբողջ սենյակ մը գալիսը Խրիմյան հայրիկի մասին գալիլի քիրք և քրագանություն գտնել։ Խրիմյան հայրիկի մասին բոլոր ժամանակներում մարդիկ անբաժան ասելիք կդասն։ Մարդ մնա որի ժամանակեն թուրսավոդով։ Մարդ մնա որ ճիշտ է, գրոնական դարբեր աստիճանները անցած է, քահանայությամբ սկսած, ապա վարդապետ, իր պայմանները ունեցած է, մինչև ամենահայոց կաթողիկոս, մարդ մը, որ հրապարակություն մշակած է, քրականություն մշակած է, քանի մը մարդու մեջ մարդ մը կարելի է նկատել, քանի մը մարդ է Խրիմյան հայրիկ, և Խրիմյան հայրիկը հասկանալու համար պետք է լայն օրեն ուսումնասիրել։ Այս գիրքին ծնության պատճառը այն էր, թե ազգային առաջնորդորանը օրին պիտի նշեր Խրիմյան հայրիկի վախճանման 50-ամյակը, և այդ առիթով խնդրվեցավ դասախոսությունը ներկայացնել ինձ մե։ Նպատակը 35 վարգյանի մեջ ամփոփել էր ներկայացնել Խրիմյան հայրիկ անձը իր տարբեր երեսներով։ Ներկայացնել հանրամատչելի ձևով, որտեղ Խրիմյան հայրիկի մասին ուսումնասիրություններ շատ կան, իր ամբողջական հադորները հրատարակված են։ Կարնիկ Գյուզելյանը հսկա վելուզական հրատարակությունը ունի Խրիմյան հայրիկի մասին։ Հետևաբար մտահոգություն այն էր, թե ինչպես ընենք, խտացնենք այնպես մի կամեն քնյութերը, որ կարողանանք այդ կարճ ժամանակի մեջ շատ բան ասել ու ընդդրել առանց ցանցացնելու զայն։ Որովհետև գիտեք, մեկ թեմքի մասին 35 վարգան խոսելը թյուրին չէ։ Ընդդրելը որքան էլ միջին կամ բարձր ընդերցասեր, բարձր ճաշակի դեր մարդը լա չի դիմանար։ Հետևաբար մտահոգություն մը կա, որ յուրաքանչյուր 2-3 անգամը կամ քանի վարգյան անգամը այսպես ժամանակի շունչ մնալ, Խրիմյան հայրենի խոսք մը, մեջ բերում մը, հատված մը ներկայացնում, որ այսօրվան հայ մարդուն պամասը։ Խրիմյան հայրիկ հայ ընտանիքի չերմ պաշտպանն է, հայ ընտանիքի սրբություններ ու արժեքներուն։ Խրիմյան հայրիկ հայ հողի մարդն է, հայ քրագանության մարդն է, հայ մամուլի մարդ է, հայ թբրության մարդն է, հայ աղկադիին, քյուղասիի մարդ է։ Դեպաբար դժվարությունը այն չէր, որ ինչ պիտի գտնենք, դժվարությունը այն էր, որ գտնվածներում է չեն, որ մեկը առնենք, որ մեկը չառնենք։ Պետք է ասեմ, որ 4 ամսվան հսկայական աշխատանքի արդյունք էր այդ դասախոսությունը, որ օրին 20-30 էջ էր, և որ հետագայում լույս տեսավ հրատարակության ձևով։
4: Իսկ Դուք, երբ որ Արիթը ստեղծվեցավ Խրիմյան հայրիկին մասին խոսելու պատրաստությունը գադարելու եւ այլն, առաջին հերթին ինչ բանը նկատեցիք, որ նոր սերունդին անպայմանորեն պատկամը, որ գփոխանցե, ադիգա ամբողջությամբ պետք է որ հոն ներգա եղողներուն կամ հետակային քիրքի ընթերցասեր խավին ներգայացնել, առաջին գեդը ինչն է գգարձեք?
5: Խրիմյան հայրիկը հողին մարդն է եւ ունի քրագանություն, որ մեջնալ գբատմուվի ինձ մելավ հավանապար գիտեմ մեր ունգնտիրներ, թե ինչպես իր տորնիկը գբսակի հողին հետ, հողի քաղապարը, հայրենա դիրության քաղապարը, հայրենիքին դերը լալու այդ քաղապարը բոլոր ժամանակներում լսելիք ունի մեր նոր սերունդին համար։ Երկրորդ, ամենին դժվարին պայմաններում մեջ աշխատելու այն օրինակը, որ Խրիմյան կուտա հերավոր քավարներու մեջ գամ բոլշոտ ամիրայական դժվար շուշանակներու մեջ գործելու այդ գամքը, որ գամ պատճառ մեր նոր սերունդին պետք է փամ մասը, այն որ ասկային գործունեությունը, ասկային առաքելությունը այսպես բուտույթ չէ, խաղալիք չէ, մարդ հազար ու մեկ դժվարություններ է գանցիր ասկային հասարակական կյանքի մեջ, բայց այդ փորձառությունները, որ կքաղի այդ ամբողջեն, կգազմեն բատկամը քալիք սերունդներուն։ Խրիմյան հայրիկի մտածումները եթե կարդակ, լա հրապարակա քրագան, լա քրագան, բայց մանավանդ քարոզները, նաև ուշակրավի նոր սերունդին գրնան, այսպես քրավիչը լալ, այն որ Խրիմյան հայրիկը բարձ մարդ է, իր մեծությանը մեջ բարձ է, գան մեծություններ, որոնց հասցելու համար հազար ու մեկ բան ուզես, միջոց ուզես, բայց այս մարդը այնքան բարձ է, որ կաթողիկոս վիճակի մեջ, ամենահայոց կաթողիկոս վիճակի մեջ, քյուղացին հետ կնստի, գծավակցի, անոր վերքերը կփորձի թարմանել, 1896-ի Համիդյան չարտերենի հետ կորոնակի համար կուկա դերայրմը, որ քան կատիկը, որ քյուղը գործունեցած է, մխիտարի հայրիկ կսը, հայրիկը ձունգի ու կայ, բայց թուն ինձի միտի մխիտարես, սամպողջ ժողովուրդ մնա, որ գործունեցած է, հետաքրականը, հետաքրականը իր հայրիկ կոչումը, գիտեք 42 տարեկանին այս մարդը հայրիկ կոչված է, հիմա գոչումներ շատ կա մեր կյանքի մեջ, մեծ, շինարար, փայլուն, բայց հայրիկ կոչումը, եւ ամենան հայոց կաթողիկոսն է Վասկե Միապարնը, որ գսե ամեն մարդ մեկ հայր ունենա, մենք հայրս երկու հայր ունենք, մեր հարազատ հայրը, մեզ զնող հայրը եւ հայրիկը, հայրիկը հեղինակություն է, հայրիկը կուրկուրանք է, այս այն է, այս երևույթները մտածել պետք է դա մեր այսօրվա նոր սերունդին, հատկապես որ գյանքը անպատճառ այն չէ, որ մենք հիմա մենք կտեսնենք մեր շուրջը, գյանքը ունի իր խոր փիլիսոփայությունը, ունի իր տասերը, ունի իր արժեքները, եւ Խրիմյան այդ արժեքները մեկն է, որում պետք է ծանոթանա, եւ այս քրկուկին նպատակը մեր նոր սերունդին բարձ հայրենով, մարավեվերով, պատմվածներով, գարչ վկայություններով ծանոթացնել Խրիմյան հայրիկը, ճաշակը տալ, անգիանտին հետ սիրեցին, ավնեցան, գմնա, որ իրենք խորանան, իրենք բրբդեն, երտան եւ ավելի մանրամասներ պնդրեն այն բոլոր աղբյուրներու մեջ, որ իդեվը նշված է։
4: Ես պիտի ուզեմ նաև անդրադառնալ Խրիմյան հայրիկի հրադարագած թերթերուն մասին, որ օրին նախգիտենք, որ ինչպիսի դժվարություններ ուներ մամուլը եւ շրջանները, որբեսի գիտնան, որ այլ քավարներու մեջ ասենք, ինչ դեպքեր դեղի ունենային, եւ ժողովուրդը ինքնազարգացումի տարբեր միջոցներ պետք է որ ունենար, ըստ բարակային Խրիմյան հայրիկի մշակած թերթերն է։ Վստահ եմ, որ ցեր ուսումնասիրություններուն մեջ շատ բան կդակ ադոր մասին գրված, եւ հոսալ քիրքին մջալ պետք է որ դեղ ունեցած լա, հաջիս ասոր մասին ալ եթե գրնակ որոշ դերեկություններ փոխանցել։
5: Խրիմյան ժողովրդի մարդն է, եւ իր բոլոր մտահոգություններ առանցքը ժողովուրդն է, ինչպես ենք այս ժողովրդին անգերադնեսական պայմանները բարելավենք, այդ մասով Տոբրոսկա բանա, երկրագործական վարժարանը բանա, առաջին իր դեսագի մեջ ինչպես ենք որ այս ժողովուրդը լուսավորենք, եւ լուսավորելու ճամփան նախքան քիրքը կդասը իր մամուլը, եւ պատկերացուցեք որ քավարներու մեջ մամուլը փերողը Խրիմյան է եղած, Խրիմյանին առաջ մենք մամուլ չենք ունեցած քավարներու մեջ, եղածը Բոլսո մեջ, եղածը Տիֆլիսի մեջ, բայց Վանիցի համեստ մշակը գամ գառնեցի, գամ ինչ գիտեմ, որևէ քյուղի հերավոր մեկ անգյունը կտմող քյուղասին չէ ունեցած թերթ, որ իր դակնապները ամիջականորեն իրեն կապված հարցերը արձարձե, եւ ինքը առնե այդ բոլորը գարտա։ Մի մոռնակ, որ Խրիմյան հայրիկ իր աշխատանքին հաջողության համար գործի լզեց սերունդ մը հետասարդ քրողները, որոնց մեջ նշանավորը Կարեկին եպիսկոպոս Սրվանցյանն էր, որ շրջեցավ քյուղեքյուղ, քյուղեքյուղ, հավաքես տեղեկություններ իր քրքին, իր թերթերուն համար, ազվի վասպուրական, արզվիկ դարոնը երուքին բարակայնալ, եւ այդ ժողովրդային ասույթները, պատմությունները, հեքիաթները, որոնք ահագին փամփր գվեցավ, շնորհիվ Խրիմյան հայրիկի մղածչիկին, հետապնդումին, քաչալերանքին վրա երդասարդ միապանները չմնան վանքերու մեջ. Խրիմյան յուրահատուկ մարդ էր, չէր սիրել չորս պատի մեջ, վանքի չորս պատի մեջ մնալ. Եվ հաջող ցինգարներ եւ գերտար թաշտեր, գերտար ժողովուրդ, թեպի ժողովուրդ, այն գոչը, որ մենք այսօր հաջող կհնչեցնենք, Խրիմյան 120 տարի առաջ հնչեցուցած է եւ Գյանքով օրինակը դված է այդ մեկով, որ մենք չենք կրնել գդերվիր ժողովուրդին։ Ժողովուրդն է աղբյուրը մեր ուժին, ժողովուրդն է աղբյուրը մեր հարստության։ Այն օրը, որ ժողովուրդին անչատվինք, իր հոգերը, իր ցավերը, իր մտահոգությունները չարդահայտենք երկով, բանասերությամբ, քրագանությամբ, թերթով, ինքնդատաբար կլա մեր կորձունությունը մարդ մեզի չի հիշեր։ Ադրամոնն Խրիմյան հայրիկը իր օրին շատ սիրված է ազը, կսեմ քիչ կա բարակա մեր կյանքի մեջ, որ մարդ իր ողջության այնքան արժևորվի, որքան Խրիմյան հայրիկը 42 տարեկանին ամբողջ հայության կողմը հայրիկ կոչումին արժանանալ, եւ որ դակավին չմոնակ ու վիհապար չեր, վարդապետ վիճակին մեջ հայրիկ դիտխոսին դիրացավ այս մարդը, վերջ եղավ եպիսկոպոս, սարքեպիսկոպոս եւ ամենահայց կաթողիկոս։ Անշուշտ այս մեկը, եթե իրեն համար բարենի չմներ, բայց այլապես Իշուչը սերտից նախանցներ։ Ինչպես մեր կյանքի մեջ կա, հաջողած մարդուն թիմ մեկ դժտամին նախանցողներն է պարկասուզու ամեն դեղ, ամեն մարսի մեջ եւ բնական է որըլը։ Մինչև իսկ այս մարդ մահապուրսի ընդարգված է երեք անգամ, Խրիմյան հայրիկ, բախտով ազատազև քրքի մեջ կան այդ ագնարգություններ կան այդ մեկուն, իր կորզունեությունը հաշտացքով չէ դիտված օրին ամիրայական շրջանակները կողմը, նույնիսկ գիգիղացական գարկման շրջանակները կողմը, որով կտեսնեին, որ իր ժամանակին դարբեր կորզունեություն, ավանդականին դարբեր, թասականին դարբեր, այսպես եկեղեցին եւ թբրոցին անտին բադերը փլող կացող մարդը, որ իսկապես սելիք ուներ, որտեղ գուկար ժողովրդին վիշտեն արորիայն վան ծնազեր, աչկովը տեսած էր ամբողջ տարաբանքը, զուլումը, չարչարանքը, նեղությունը, եւ այդ բոլորին արձականքն է, որ դվավ իր քրագանության մեջ են։
4: Լավ, այլ հարցումը, որ մեր դասակերկերուն մեջ անպայմանորեն դեղ գտնե Խրիմյան հայրիկը, գխոսվի իր գենսակրական դերեկություններուն մասին, իր գադարած գործունեության մասին, որոշ չափով նաև նշանավոր է երկաթե շերեպը եւ այն նշանավոր կարոզը, որ դված է եկեղեցվո մեջ։ Եթե զուգահեռը կձենք այս քրկին եւ դասակերկերու մեջ փոխանցված դերեկություններուն, ինչ բանը պիտի ուզեիք, որ այս քրկին մեջ ներգա եւ դասակերկին մեջ չգա, եւ հիմա ներգա սերունդը պետք է որ անպայմանորեն դերեկանա լա բադանին եւ լա չապահասը։
5: Նախ նայեցեք, այս օրերում որ մենք մեր ասկային թիմակիցը բայելու հարց ունենք, ինքնության արմատներուն կապված մնալու հարց ունենք, Խրիմյան հայրենին կորձերը, նախ քրկերը պետք է ավելի մատչելի հայրենով մտարկմանվին։ Խրիմյան հայրիկի լեզուն բավական խրտին է, հաջող կրապարախարն է, քիչ մը արևելա հայրեն, քիչ մը արևմտա հայրեն, պարպարային աստեսություններ կան, վանեցիական տրոշմկա, այդ բոլոր մեջ պետք է շատ բարձ լեզվով թարգմանել, եւ նաեւ հավանաբար այսօրվան սերունդին համար ամփոփել նաեւ խդացյալ հրադարագությունը Խրիմյան հայրիկին, ափսոս որ 90-ամյակը արի էր, մեծ բաներ չիրակործվեցան։ Երկրորդ, մեմոր քրքերը ավելի լայն մատչելիություն ունենան, ավելի լայն տարածում ունենան, գարելի հատվածներ, ավելի լայն հատվածներ արդեն մեր դասակերպերով մեջ։ Հիմա ինչ որ կդարվի, սովորական ընթացիկ բանով, այն է, որ բաբիկ եւ տորնիկ քիքին հատված մգարնեն, այդ նշանում հատվածը, որ ինքը կբսակի տորնիկը հողին, այդ հատվածը։ Բայց Խրիմյան անիգա չէ, միեն անիգա չէ, անիգա է, այո, բայց միեն անիգա չէ, Խրիմյանի հրապարակական վաստակը, գրթական վաստակը, եգեգեցական վաստակը, քաղաքական հսկա աշխատանքը, որ դարավ Բելինի նախորյակին, Վիաժովի նախորյակ, հսկայական քրագանություն կա այդ մասին, գարժի գտնել, գարթալ, ընդրել հատվածներ եւ ոչ միայն վերին գարկերում մեջ, որտեղ մենք ինչ որ եսկի հիշեմ, հայրենի քրագանության մեջ կամ արտահայ քրագանության մեջ, 9-րդի մեջ, Զարթոքի սերունդի մեջ հատված մղեվա, այդքան որքան որ գիտեմ կնա սրբակը միջտակարքի մեջ Խրիմյանին բան չկա կամ նախագծարան չկա մեր տասակիրքը պատրաստողները պետք է նկատի ունենան Խրիմյան հայրիկը ճիշտ է գնա պարտելալ որոշտեղ բայց բարձրացված հատվածներ կան որոնք այսօր ասկային հայրենասիրության լավագույն օրինակը կգրան դալ մեր նոր սերունդին եթե որ տասակիրքերը գոգտեն նաև ամառնային ընթերցումի նյութեր Եթե ըլլան, պաստորեն գսեմ, նախ պետք է Խրիմյան հրադարագվի բարձրացված ձևով արեմադայրենով եւ ամփոփված, որովհետեւ մարդիկ կանան գարտալ եւ հասկանալ։
4: Քիրքը սերդած ժամանակս դերմը հանդիպեցա, որ Հակոբ Բարոնյանի հետ Խրիմյան հայրիկը, ինչ որ Խրիմյան հայրիկը խոսք մսած է եւ Հակոբ Բարոնյանը լավաբես բնութագրած է եւ այլն։ Բիդի ուզեի նաեւ կիդնալ ընդհանրապես հեղինակները, ճիշտ է որ Խրիմյան հայրիկը լայն գաբեր ունեցած է ժողովրդի հետ, նաև մտավորականներու հետ։ Հակոբ Բարոնյանեն զատ, որ մտավորականներուն հետ այսպես գաբեր ունեցած է, որովհետև գիտենք, որ Հակոբ Բարոնյանն ալ մեծ դեմք է մեր հայ քաղաքականության ներս, իր երկի ձապանական կամ իր սուրտ ադողությամբ խոսքը հասանելի դարձնել։ Հակոբ Բարոնյանեն զատ նաև կան մեջբերումներ այլ հեղինակներու կամ
5: հայրիկը իր դիբարով ներշնչող դեմք եղած է։ Ներշնչած է մեր քրակետներեն Պետրոս Ստուրյանը, որ նշանավոր բանաստեղծություն ունի, թե ով է գողը ասելով այս հայրիկն է մտագավին, հայրիկ չի եղած, կանխատեսած է, որ հայրիկ պետք է լա։ Ներշնչած է օրինակ Սիամանտուն, որ բանաստեղծությունը նվիրած է, այս խոսքը գաղափար եւ ազատության ճահագիրը, որ քրկի վերնակի ճշտված է, Սիամանտուի խոսքն է, որ լավակույնը իր մեջ կամ պոպե գաղափար եւ ազատություն, երկու նշանավոր բաներ, որոնք ամեն իմաստություն կա մեջը։ Ներ մշակրավը որ մեր իրականության մեջ չկա գաթողիկոսը, որը մասն այնքան երկրվազը լավ որքան Խրիմյան հայրիկ։ Ժողովրդի մարդն է, ներշնչած է մտավորականներ, բացի Սիմոն Վրացյանն, որ պետք է արտարության համար ասենք, որ Գյանքի ուղիներովի մեջ հաջախ
4: անդրադարձած
5: է եւ որոշ վերաբաություններ ունի Գարկ Մարսելու կծով, հատկապես Գոմիդասի հետ իր վերաբերումը Խրիմյան հայրիկին, այլապես մեր քաղաքականության մեջ հակիմ վկայություններ կան իր մասին։ Եվ ոն աշխարհանք կգազար, պետք է հավաքել, որ նայա մամուլի մեջ ստրեյուտին բավական սպրված բաներ կան։ Նայա ահակին հունն ու դկա, ինձ համար ալ նորություն էր, Էջմիածի ամենահայոց կաթողիկոսը Արարատ ամսակրի մեջ։ Հիմա այսօր Արարատ ամսակիրը, ինչպես մեր շատ մամուլով ներկայացուցիչներ, համասանցի վրա գա։ Կնաս բանալ եւ 1890-ական թվականներում Էջերը գարտալ, դբել, պրինտնել։ Եվ հոնգի բավական նորություններ կան, կապված իր ընդրության, իր ոզման, այս մարդը ընդրութենան իդ ամիստեր շուրջ 7-8 ամիս է, թե ոչ ավելի չի գրծած օձվիլ։ Մտի Սուլտան Համիդը չի արդոնած, որ կա եւ օձվի, ասած որ այս մարդը հավատակության բրուսը հայ է, կամ թրկա հայ է, դժվարություններ տված է, չէ ծկած եւ ամբողջ շրջան մը գադարած, երկար ճամպորդչումը գադարած է, որպեսի գարնակ կա եւ ոզվի։ Բավական պարտ ժամանակաշրջանի մի աբրազը Խրիմյանը, մի մորնակ, որ Խրիմյան հայրիկի բաստունավարությունը գզուկատիպի Համիդյան չարտերուն, մեր ֆեդերալական շարժումին, հայերեն եղեսական գալվածներու կրավման, Սաստո Աբստամպության, նաև հայ-թաթարական գրիվներու, ասկային սահմանադրության փոթորգալի շրջան մնե, որուն մեջ պետք է ասել պատմության համար նաև արդարության համար, որ սերտ կորզակից ունեցած հայապահական